たり、下地かなべるたつまいれ、じゃんつわるべがり。パピジャンパニラマカスマラナレ、サンサラパルタルチャタ。ラムカイカマニニタウティシャガリ、じゃんつどたいはうまた。ग्यादर छेर समुद्र तर्न सहजै पाउँछन् श्रीलंका पनि